Imali smo i promociju naše emisije u studijskoj nadoknadi koju uređuje naš kolega Ibrahim Sofić. Pratite nas svaki dan od 11 sati i 30 minuta.

Prenosi portal federalna.ba, kantonalno javno preduzeće veterinarska stanica DO Sarajevo otvorila je centar za dijagnostiku i polikliniku za male životinje, savremenu veterinarsku ambulantu koja građankama i građanima kantona Sarajevo donosi vrhunsku zdravstvenu zaštitu kućnih ljubimaca. Centar se nalazi na adresi Azize Šaćirbegović broj 16 u Novom Sarajevu, a otvoren je svaki dan od 9 do 20 sati i predstavlja

i druge. Nekom kažeš vozdran, nekom dobar dan, nikom nisi pogledao u dušu, nikog nisi zvao kad bi bio sam. Al veliku igru zaigraše igrači, a na nebu se javi loši znak. Ljudi postaše nemirni i čudni,

Darkoni, runde koni na talasima Radio Federacije Bosne i Hercegovine. 25 minuta je iza 13 sati. Šta kaže čovjek nad gradom? Kiše. E, ja ću vam reći šta kažu meteorolozi vezano. Zato u Bosni i Hercegovini danas će preovladavati pretežno sunčano vrijeme. Prije podne to je već preovladavalo, dok se u drugoj polovini dana očekuju upravo ovo što kaže Darko Rundek. Pljuskovi sa grmljavinom. Ovo su nam naveli iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Oni naglašavaju da će i dalje biti vruće i nestabilno vrijeme. U drugoj polovini dana uz jači razvoj oblačnosti očekuju se lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Jačih pljuskova može biti u istočnim, sjeveroistočnim i centralnim područjima Bosne i Hercegovine, te na

0: La verdad que no, la verdad que es un honor obviamente estar ahí por lo
1: Ne, iskreno, čast mi je biti tu zbog onoga što znači biti uz Klozea ili bilo koga drugog. Brazilac Ronaldo je također tu, ali ne mislim da to išta znači. I Mbappe, koji je danas postigao 2 gola. Na kraju to je samo statistika i ništa više. Čast je biti u njihovom društvu, ali to ništa ne znači. Ronaldo, koga sam gledao i jedan je od najvećih, nije ni u vrhu. Dakle, to je samo statistika. Nikad nisam zamišljao ništa od toga. I sve

sarajevske Vrbanjuše koji je jednom prilikom rekao: pucajte po gol, ko puca daće gol, ko ne puca neće. Ne, ovo zaista nije ni šala ni provokacija. Moramo biti hrabri, moramo se boriti i moramo zaista pucati po golu Katara, jer ne postižu golove lijepi, nego uporni. Hvala vam na pažnji i pozivamo vas da i sutra pratite emisiju u studijskoj nadoknadi. Pozdravljaju vas tonmajstor Mirdin Šišić i Ibrahim Sofić uz himnu Mundijala 2002. u Južnoj Koreji i Japanu pod nazivom Boom, a u interpretaciji američke pjevačice Anastasije.

0: Gospođo Agić, hvala vam na ovoj interpretaciji uživo.
1: Bože.
0: Prelijepo je bilo.
1: Hvala.
0: Hvala vam. Spontano, Bate, lijepo.
1: E ovako ja često to kad su emisije i kući kad mi se nešto baš... Kad dođe moment da sam nešto tužna, mislim svi imamo te momente.
0: Te momente, da imamo, normalno.
1: Najčešće
0: imam. To je taj ruksak.
1: Najčešće, to je moj ruksak, jer sam ponekad izvadim iz ruksaka.
0: To ste spomenuli.
1: Onda ja toliko volim tada otpijam neku tužnu pjesmu da se baš dobro isplačem. I ja se onda isplačem i bude mi lakše. Ali treba da se čovjek, ako ti je nešto teško, i treba da to isplačeš. Najgore je govoriti ljudima nemoj plakat. Yes. Pa bolje da ta suza izađe gore na oko nego da ostane tu u meni.
0: Yes.
1: Eto ja sad nađem najtužnu pjesmu.
0: I onda
1: isplačem.
0: Snimali ste ploče,
1: yes,
0: kasete,
1: yes,
0: za arhiv radio televizije.
1: Da.
0: Sarajevo, Bosne i Hercegovine. Svi ti snimci za arhiv zabilježeni su na magnetofonskim trakama. Da li ste svoju prvu single ploču snimili 1979. godine sa pjesmama Ti odlaziš zauvijek od mene i Nemaš sreće da me ljubiš, autora teksta Safeta Kafeđića, autora muzike i aranžmana Mensura Mrehića, vašeg supruga koji je preminuo 2007. godine.
1: Da. To je bila druga moja single ploča.
0: Druga.
1: Moja prva single ploča je bila, znači kad sam ja pobjedila na festivalu Studensko ljeto, sad smo pričali,
0: dobro,
1: o tome ja sam tad dobila pravo na snimanje ploče. I onda sam, tad su bili predstavnici

0: Čačku i dođe i odnese i ode opjeva. Na stotine, ne znam ni broj. Svaku sam ja svakom raspjevala i on nauči od mene i ode, odu da snimaju. Najmanje je meni nekako pa je posvećivao pažnje, to je sad družno što govorim, ali istina to tačno. Ali eto, Bože moj, što kažu, nisam ja patila od toga, onda poslije se on razbolio, pa imali imao probleme. Ali uglavnom, ja sam s njim dobila dvije divne kćeri, kojima se ponosim, čak i moja čerka, moja mensura, ova druga čerka, je krenula stopama ovim, ona je veliki kompozitor,
1: da.
0: Zaista mogu reći, jako mlado dijete, a je postigla velike uspjehe kao kompozitor, samo zadnjih nekoliko godina da odnosi sve nagrade na Iliđanskom festivalu.
1: Da.
0: Ne znam koliko je godina na Iliđanskom, svake godine nese pobjedu na festivalu.
1: Geni su
0: čudo, geni su čudo, zaista.
1: Mensura Bajraktarević, jeste vaša kćerka, završila je
0: Muzičku akademiju
1: Univerziteta u Sarajevu.
0: Da.
1: Ako mogu da kažem, zajedno smo studirale.
0: Jo, pa to mi je baš drago.
1: Družile
0: se, jeste. Drago,
1: i dok smo studirale, mensura je pjevala, a ja sam okretala tepsiju u ansamblu Etno Akademik.
0: A sad se to sjeća.
1: jeste, tako da smo mi prijateljice.
0: Baš se sjećam toga. Kako mi je sad posebno drago, vjeruj, mila mija.
1: Bili ste aktivni i u ratnom periodu, dolazili ste u zgradu RTV Doma i snimali za arhiv. Izdvojila sam snimke Golube poleti i Akšan pade, Jacija se sprema. Uz pratnju Saza Iqbala Ljuce. Jeste li tada prvi put pjevali uz pratnju Saza?
0: Da, tad sam prvi put pjevala i bilo mi je želja da neka snimim to, eto, ispunila mi se želja. A u tom periodu zaista bi se mogli romani napisat. Meni, djevojčice moje, obe male, evo ta mensuru, znaš, Vezira, druga moja čerka, ona je godinu samo starija od mensuri.
1: Mala razlika.
0: Jeste. One su bile dio ove ovdje kuće, one su bile učlan, ja sam ih upisala, eto da i one samo da djecu sklanjam negdje u hor, no Palčići, tad je to onaj Slavko Olujić vodio taj hor, one su bile tad u tom horu, ja sam njih malterne, ne znam koliko sedmično puta sam ih dovodila ovdje, pod granatama puca, nosimo ih.

0: Mogu pomenuti recimo da ovaj festivali, jedan od festivala, ja sam uzela učešće u mnogim festivalima zaista i sad oni mene zovu, a nešto mi nisam nešto sad, Bog zna, ali sam ponosim na festivale, recimo ja sam bila debitant 97. godine, 607. na Iliđi, 87. na Iliđi, a onda sam 97. poslije ratnog tog perioda, prva Iliđa koja se desila, otpjevala pjesmu Majka koja je osvojila sve nagrade.
1: A 87.
0: O 97. da.
1: A 87.
0: Bila sam debitant, prvo učešće moje na festivalu.
1: Koja pjesma?
0: Ne mogu se sjetiti kako se zove, ali čim se ovako Hasan Dudić mi je dao tu pjesmu. I onda se sjećam raznih još festivala, bilo je, ne znam, uzela sam učešće na mnogim festivalima. Među ostalog, jedan festival jako zanimljiv, žao mi je što je prestao da bude, mogao je nastaviti, mogao je on danas već imati daš dobro, baš da bude dobro znan festival. U Lukavcu, to je bila ratna godina i to je opet neka

Toliko, poštovani slušatelji, u ovom izdanju emisije Moj život je muzika. Budite se nama i sljedeći put. Do slušanja. Tonska realizacija Hajro Rožajec. Emisiju pripremila i vodila Lamija Šeper-Mačković.

Za kraj slušamo još jednu listovu kompoziciju sa Lang Langovog albuma List My Piano Hero. Čućemo prvi stav koncerta za klavir u E-duru broj 1. Izvodi orkestar Bečke filharmonije pod vodstvom dirigenta Valerija Gergijeva. Za klavirom je Lang Lang. Reći ću još da je ovaj album izašao 2011. godine na 200. godišnjicu od rođenja Franca Lista. Lang Lang je u čast svog idola odabrao njegove najznačajnije kompozicije, a neke od njih smo čuli u ovom izdanju emisije Zvukopis. Tonska realizacija Boris Pavlović. Emisiju uredila i vodila Šejla Vatrenjak.

0: Gledajte u programu Federalne televizije.
1: U političkom magazinu Mreža. Gledajte. Može li 6 potpisa spasiti bosanske snage u RS-u? Sluti li sporazum o borbu za goli opstanak? Šta može uzdrmati probosanski blok? Hoće li istok Bosne i Hercegovine ugledati svjetlo na kraju tunela Hranjen? Jesu li Goražde, Foča, Rogatica bolje uvezani vodom nego kopnom? Jesu li politički sporazumi u Srednjebosanskom kantonu postali zvanični paravan za diskriminaciju pacijenata? Zašto samo za jedne važe privilegije bez granica?

kraju više nećeš sresti tugu, stići ćemo sunce blakom prema jugu, ostaviti dane

0: Noćni program Federalnog radija. U mom i vašem društvu večeras Mustafa Širbić. Dobro večer, dobrodošli u Mahalski noćni program.
1: Dobro večer tebi i slušalcima. Nadam se da i nećemo ugnjaviti.
0: Imamo sad tipo lijepe priče i pjesme. Prva pjesma po izboru našeg večerašnjeg gosta. Pjesnik, slikar i čućemo na radiju večeras šta je glavni alat između ostalog, a to je glas našeg večerašnjeg gosta. Čovjek koji je snimio 20, jesam li u pravu, 20,
1: osam više od Dine Merlina.
0: Osam više od Dine Merlina, ali nije muzika u pitanju, nego audio zapisi. Pripreme ove emisije slušao sam jedan od tih audio zapisa, a ja preporučujem evo i našim slušalcima da odu na web stranicu mustafaširbić.com i da slušaju kako to zvuči od poezije Sidrana pa nadalje. Tu je Ilhamin Put, Rašada Kadića i
1: za
0: svašta nešto. Najavio sam našeg gosta kao pjesnika i slikara. U suštini, Mustafa je rođen 62. godine Banja Luci, zato sam spomenuo krajinu, ali ono što je interesantno, i u najavu sam rekao da izlazimo iz Sarajeva još jednom u ovih 28 emisija, odrastanje, školovanje, gimnazijski dan u Prnjavor. Prnjavor je u bivšoj Jugoslaviji, ja sam eto završio ti neki 8 razreda osnovne u toj državi, i Prnjavor je bio pominjan kao najmultikulturalniji grad u bivšoj Jugoslaviji.
1: Sa 40,
0: mala Evropa u stvari, 40 i koliko 7 raznih naroda, nacionalnosti, narodnosti. U suštini priča ide od austrijskog garnizona, je li tako, ili još ranije?
1: Pa malo sam našao istoričara da je se ozbiljno pozabavio otkud taj komplot tih nacija, naroda. Vrlo zanimljivo, ali nismo imali nijednog igrača koji bi se ozbiljnije pozabavio otkud Italijani, Česi, Rusini, Slovaci. Zanimljiva je priča, zaista. Tako da mene kasnije kroz život nije mi morao objašnjavati multikulturalnost. Ja sam to imao s majčinim mlijekom.
0: Od dana djetinjstva, ono što i u samoj emisiji konceptualno krećemo sa tim periodom odrastanja, evo već smo pomenuli tu multikulturalnost, Prnjavor naravno nije ni blizu sad onoga što je bio prije agresije na Bosnu i Hercegovinu. Šta je to posebno, šta je to karakteristično kad je riječ, evo imamo različite nacije, ali opet odgoj, pravila ponašanja, odnosi među ljudima su bili slični, bez obzira na i nacije i religije koje su bile prisutne.
1: Pa ono što

0: Što bi nekako bilo pod kapom naslova ove emisije, ono što zaista pamtim jeste Mahala i taj neki najzdraviji oblik što može čovjek da sebi poželi, da su me, pa ne mogu griješiti dušu na roditelje, ali skoro pa da su me najmanje oni odgajali, a najviše sama ta Mahala. I Boga mi kad onaj zgriješiš to što da ga nekad dobiješ i od komšije i tako dalje. Mislim da je u Kanadi jedna naša, baš iz žena iz Sarajeva, doktorski rad pisala o Mahali kao psihološka studija, kao najzdravijem obliku, mogućem obliku stanovanja. Ja se sjećam, recimo, jedna situacija, kasnije sam to sve onaj u godinama vraćao taj film unazad, igramo mi na male, tamo je bilo jedno par metara od moje kuće i mati zove upol, taman je finale, ono, igra se na dva mali golovi, hajde dolazi vamo brzo, evo gotovo je pita da nosiš, nemoj me, reko sad molim te, ako ja izađem onda i svi moraju čekati, ne, dolazi odmah brzo gore. I šta je bilo, da ja nosim pitu. Na kraju Mahale je bila jedna žena koja je sama živjela, muž je davno preselio, djece nisu imali i tako dalje. Danas je moja mati Delva je zbrinula sa pitom, sutra je Vasva, preko sutra je Nisa i sve tako. Znači niko nije se dalo da padne i financijski i materijalno i u bilo kom obliku. Tako da kažem i uvjeren sam da je taj oblik stanovanja nešto. Evo, još da potvrdim, ja sam očuh jednom sad čovjeku koji ima svojih troje djece, Denis Omerović se vratio iz Njemačke iz Stuttgarta u Sarajevo. Kao mlad čovjek od firme je sve dobio u Stuttgartu. I dobru platu, i najnovijeg Audija, džipa, stan fin, zaista za ono dunjalučki gledano nije imao nijedan jedini razlog da razmišlja o bilo kojoj drugoj zemlji. I on meni prije 3 godine kaže, ja hoću nazad. Gdje je nazad? Hoću u Bosnu. Otec moj poginuo ovdje na Igmanu i rekao, jesi ti siguran, Bosna, i sad ja njemu bacam šuplju, ono, da Bosna nije baš to što je Njemačka u smislu sređenosti i svega ostalog. Kaže, nemoj me onaj prosipat šuplju, znam koliko ti voliš Bosnu i ja sam tu odluku donio, ništa naprasno, ja pravim strategiju povratka. I da skratim, vratio se prije 2 godine, njegova ideja je bilo da on se počne praviti kuću u Faletićima. Rekao, Boga mi nećeš, eno ti kuća na Vratniku, ono što smo mi sebi, žena i ja, pravili, ućeš tu da malo vidiš, je li to za tebe? Možda ti već krećeš s kućom, investicije, ovo, ono, neka te tu, učiš u tu Mahalu, škola ti je 2 minute od kuće, Granap 3 minute, džamija minuta, Sarajevo dole čaršija 7 minuta, Kamarija, sav taj ambijent koji čuva i tebe i djecu i komšije su nam mašala, reku, tu ćeš ti, pa ona, mi ćemo se snaći, stara i ja, što kažu. I tako je bilo i sad ga nakon 2 godine pitam, jesi li se pokajao što si se vratio? Ej, kaj da sam znao, Bog do i ranije da se vratim. Ali gledam unuke, gledam vri Mahala mašala, ti sitne male djece. I ne smijeta mi gluho bilo i kad galam i šutaju loptu po onim rol vratima i raduje me taj neki, to neko sjeme koje se sije i ti novi klinci koji nose jednu galamu, jedan život, jednu energiju i optimista sam veliki što se tiče budućnosti.
1: Vratit ćemo se na kraju emisije na istu priču. Da završimo emisiju s ovom. Ne, ono što je trebalo da bude, očigledno nismo dogovarali o čemu ćemo pričati večeras detaljno, tako da odlično ide. Gimnazija u onoj državi puno je značila, naravno kasnije i studij, pošto je bila ista država, moglo se studirati od Triglava do Đevđa.

0: Ili je ne kao strani državljan, nego neko ko je domaći, studij književnosti u Novom Sadu, koji je kasnije završen u Sarajevu, ali taj odnos opet Novi Sad i u to vrijeme i bio i predstavljao jednu avangardu i u bivšoj državi, opet multinacionalni, multikulturalan grad, sredina opštena, neopterećena.
1: Malale su inače posebno.
0: Upravo tako. Kako je možda malo, da ne spominjemo onu osmu ofanzivu, ali kako su to lale prihvatile Bosance?
1: Da ti govorimo, znači, prije 90-ih godina.
0: Apsolutno.
1: Odlazak, onaj...
0: To su 80-te.
1: Pa jest malo, ja sam otišao na filozofski, na jezik i književnost, znači južnoslovenski jezik i književnost, i malo ono kad nas proziva profesorca i ono pa Mustafa, odzvoni malo drugačije nego oni urijetko je bilo da bi ovako neko sa bombastičnim imenom se, i bilo je pitanje otkud ti je ovdje, pa vi više preferirate Sarajevu. Ja i nisam radi studija otišao. Bavio sam se muzikom kao kantautor i dolazim gore preko jednog prijatelja Nerko je studirao u Novom Sadu, on je uzeo moje demo snimke sa radio Prnjavora i od njo komšija mu bio onaj iz laboratorije zvuka Neša, ja mislim da se zvao, i od njemu i tom liku se učinilo to vrlo zanimljivim. Kao da nek dođe taj čovjek pa da vidimo, možda bi nešto. A on su baš bili otkačen bend, ono luho bilo. A nisam ja nešto bio u vinklu, tako da onaj... Elenese, ja sam par puta dolazio i da skratim, Nerko mi kaže, pa ne možeš stalno tam vamo, nije bilo ni para, već autostopom sam dolazio. Preseli se vamo, naćemo preko student servisa neku lovu ćeš zaraditi, moću živjeti tu, pa možda se nešto izradi svega to. I tako i bi. Ja sam imao jednu djevojku tad koja je moje papire uzela iz srednje škole, pošto je s muzikom to sve trajalo, i ona upiše ono što je ona studirala, južnoslovenski jezik i književnost. Ona je u Beogradu bila, ja u Novom Sadu. I tako ja to počnem studirati, ali to mi je bilo, vjerujem, i na repu. Ono. Ali eto, doguro do finala. Onaj, ostalo je tri ispita i diplomski, onaj kad se zaratilo. Kad se tad vraćam u čaršiju svoju i sad to je početak novi. Ali Novi Sad tada... Stvarno ga pamtim kao jednu zdravu sredinu. Em sam ja imao takvu raju koja je više bila duhovna nego nešto gdje se može zaraditi. Pravili smo književne večeri, poetske večeri. Fino druženje, fin period života.
0: Umjetnost,
1: bez para, ali
0: sve, sve vrste umjetnosti, no bojemski napravili.
1: Pa eto, znaš, ne znam, nija šta. Sad kad analiziram i vidim, kad sam malo zaronio u knjige duhovne, jesam li ja to išta planirao? Ništa to do mene nije.
0: I koliko je rokera starih prešlo
1: to bi do...
0: drugim putem?
1: Ne znam, to je jako gluma tema.
0: Interesantna tema.
1: Yes.
0: Možda za emisiju posebno.
1: Posebno. Ovaj,
0: sa više, ovaj, mislim da sam imao neki rokera u emisiji ranije koji su isto okrenuli se, ali lijepoj duhovnoj varijanti, ne ništa ni...
1: Tama.
0: Radikalnije ni žešće. Povratak u Prnjavor, kratko, iz jedne sredine u kojoj je bilo sve, kako smo već pomenuli na samom početku, emisije multikulturalno i na svaki način otvoreno, u potpunu kontru. I onda vrlo brzo i bijeg.
1: Pa nije bijeg bio... Ta moja čaša, znači nije to mali period, no sad 9 godina, ja sam tamo i živio i usput studirao, bavio se i košarkom, onaj, i tom muzikom, formirao jedan bend i mi smo snimili album i već je rat u Sloveniji. Trebali smo raditi jedan koncert u Ljubljani, ja zovem čovjeka koji je bio u Buldožeru, menadžer, svirao je u Buldožeru. I on meni kaže, kad ja dogovaram koncert u Ljubljani, kaže, pa čovječe, kaže, gledaš ti vijesti? Rekao, vala i nisam gledao. Pa rekao, šta je, bilo nešto? Pa kaže, rat je kod nas. I tad sam ja...

ono ko kad se razbije jedna sapunica pa izađeš iz tog nekog oblaka, to je tu neke, ne znam ja, sad je zovem ublehe, totalno apolitičan, totalno van dešavanja oko tebe. Tad sam malo počeo gledati i sjećam se, prolazim gradom, ali gledam sad drugim očima.

0: pišeš kad pišeš? Šta ti hoćeš ti? Hoćeš li Nobelovu nagradu? Hoćeš da te neko tapše po ramenu? Hoćeš da ti aplaudiraju? Hoćeš li? Šta ti to radiš? Ali zašto je to toliko bitno? Evo sad moramo ponovo ući u svijet religije. Opisana su prva trojica koja će doći na obračun pred Boga dragog da im se ono, da se pokažu njihova djela i da se odluči jesu za vatru ili za vrta. I ta trojica su bili poznati alim, učenjak, poznati dobrotvor, onaj koji je udjeljivo u toku svog života i onaj koji se borio na Božijem putu i koji je pao kao častan čovjek, kao šehid ili tako dalje. I u razgovoru, u dijalogu, gospodar ih pita šta si ti radio, kaže Bože, ja sam se borio na tvom putu, da tvoja riječ bude gornja i da skratim, sve trojici je rečeno da lažete. Lažete, sve trojice. Vi ste to radili samo da se kažete kako ste vi hrabri, kako ste vi darežljivi, kako ste vi pametni. Tako da ništa drugo od predaja ili bilo šta drugo od tih mudrih, da ništa drugo nisam čuo. Ovo, kad se malo dublje zamisliš nad ovim, onda stvarno čovjek mora preispitati šta ti to, kad ti to, kome ti to. Šta ti je tvoja namjera? Ima li išta čisto da kad ustaneš, da ostaneš čist? I da kažeš, Bože, evo ovo sam stvarno bez ikakve namjere da se pokažem da sam aman za aman. Znaš, makar nešto. Makar onaj papirić sa ulice kad dižeš da je put njegov koji je dao ljudima da to makar uradiš. Neko djelo da nema nikakvog interesa, eto ja i ti smo sada vedrane, ali možda mi vedran trebao, neka će mi trebati u životu. Pa se znaš nekako te držim ono, u ladci kad bi mi nešto zatrebalo. A nemoj, mislim, to će se inako desiti, ali je vrlo opasno da igraš ti tom stazom. Nekako je providna, onaj, brzo duše prepoznaju onu tu neku interesnu, da tako kažem. Ono, evo, po ovoj prvoj trojici vidiš koliko je to teško. A mi smo svi, iz naše ljudske perspektive, mi smo mislili, nemamo, oni poznati, naš, ono, učenjak, ovaj daje kapom i šakom, ovaj se borio, bio hrabar. Ali to je naš pogled. Tako da i ovaj naš govor u prividu završava samo kod ljudi. Sad negdje u autu, u kući ide. U prividu. On u konačnici završava kod Boga. Jesmo mi ovdje folirali, jesmo stvarno onako što nam je na duši čisto, pa smo to rekli.
1: Pomenuli smo put, putovanje, ja sam krenuo s pričom, nekad sam je zvao The Put, ono kao na engleskom, The Put ili Put nad putovima, u stvari riječ je o putovanju s kojeg se moj večerašnji gost vratio nedavno. Evo, nisam ni znao taj detalj. Puno putujete svuda.
0: Hvala Bogu.
1: Upoznajete ljude. I Bog kaže da
0: treba putovati.
1: Treba putovati. U kretanju je bereket. Šta imamo priliku vidjeti? Možda u početku sam htio postaviti pitanje o kombinaciji poezije, muzike i ostalih stvari koje se imaju priliku čuti na vašim gostovanjima, uz čitanje poezije, muzike i tako dalje. Kakav je odziv ljudi, kakav je odnos prema lijepoj muzici i lijepoj riječi? Koliko smo se otuđili sami od sebe, koliko u stvari želimo lijepo.
0: No, ovo 30-godišnje iskustvo, kako sam gore od Skandinavije do dole, mislim da nema ni jedne europske države da ja nisam bio u klubovima, džematima, zajednicama. Zvali su me raznim povodima. Nisam stvarno nikad ni vjerovao ni znao da će me to pisanje u nekoj sobici da će me tako daleko onaj odvesti.

0: Međutim, tako se to dalo. To je mogućnost da u raznim državama srećeš naše ljude, ja govorim na našem jeziku, na bosanskom, i reakcije su bile da su ljudi malo zatečeni. Dominira u našim susretima ne samo u dijaspori, čak i ovde, ali više u dijaspori, da se ljudi okupe oko pjesme. Biće malo govora, obratit će se taj, malo će se proučiti nešto i hajde sad, udri. Udri i da finale bude kolo, da se poigra, voli naš narod poigrati. Ja sam počeo te prostore i takve programe izbjegavati, jer vidiš atmosferu onaj gdje se prodaju male, srednje i velike porcije s lukom ili bez luka, da bi se zaradilo, jer valja pozvati goste, valja plati avione, smještaj, i sve to opravdava da se što više zajednica opari, da tako kažem, da budem direktan. Ali nisu to prostore gdje ti možeš nešto mudrovati, ni poeziju govoriti. Nije prvo tu graja, prvo je to galama. Sad se u zadnje vrijeme pojavljuju nove generacije, ponovo ti 30-godišnjaci koji neće više tog, neću biti grub ako kažem tog ali ne geografskog, već mentalnog seljakluka. Ne možeš babe i žabe trpati u jedno, pa da to nazoveš i vjerski program, ali će biti malo i zabavno, malo ćemo i onaj veslati, onaj igrat kolo i tako dalje. Odredi se, šta ti je cilj? Šta, želiš li edukaciju ljudi, da im ponudiš nešto zaista kvalitetno, što lijepo, ili želiš parti, zabavu i pravi to, brate. Nemoj, ja njima kažem direktno, nemojte mene zvati. Šta će ja ovdje? Skoro sam bio sad u Švicarskoj, gluho bilo. 700 ljudi u sali, to ni sebe čuje, ni tebe sluša ikon, ni, baš, ono, nije ovo što radim, nije za deranja, nije to za galame. To potrebuje ipak jednu, neću reći pozorišnu atmosferu, ali je to tako. Mora biti jedan ambijent. Prvo, pazi, opet ponovo nauka što kaže. Da bi se prenijelo jedno iskustvo ili znanje i tako dalje. Tri su stvari potrebne. Taj koji nosi znanje. Gluho bilo da je to sad Mustafa koji će poezijom. Ne, ja samo govorim to što ima. Taj, znači, treba taj koji nosi znanje. Treba prostor u kome će se to znanje prenositi, znači određeni ambijent, tišine, pažljivo slušanje i slušalac koji je otvorio svoje srce, svoju dušu da hoće da primi poruku. To su preduslovi. Ako se to ne ispunjava, ako ti zovniš nosioca znanja, imaš galamu u hali, sportskoj hali, a hoćeš nešto umno, nešto fino, onda nisi dorastao zadatku. Da tako kažem. Ne vrijeđajući nikoga, kažem, hvala Bogu, pojavljaju se nove generacije koje žele, koje su omirisale i jedno i drugo i odredili se, nećemo ovo više, ko hoće Lukića vape bujrom, a mi ćemo raditi nešto lijepo. Tako da, sad mi u ovim starim danima, sad su već skontali s kim imaju posla i ja obično pitam ko će još biti i onda se odredim, hoću, neću i tako putujem.
1: Šta je s Bosnom? Sandžakom.
0: Ja sam 2 godine u penziji i konačno, hvala Bogu dragom, još sam u kuvetu. I mene je uzela jedna organizacija, zovu se Novi Vidici. To je organizacija koju je osnovao Munib Maglajlić. Cilj te organizacije je duhovnost, da se širi na najljepši način. I on su mene negdje prepoznali na internetu i kako je preselio profesor, ta je organizacija stajala evo koliko godina i mi smo sad počeli da radimo, već smo uradili 6-7 gradova i zaista sam primijetio da je veći sevap, da tako kažem, otiću malu čaršiju napraviti jednu književnu, ja to zovem poetsko-muzički performans, tako malo ono fine probrane pjesme koja isto ima tekstualno lijepu poruku. I ovo što ja svoje radim, i vjeruj mi, primijetio sam onaj feedback u salama da

samo taj sin njegov, ne, to već ono bolesno bilo. I on njemu govori, slušaj, petak je, trebali bi molitvu da odemo zajedno, ono je da, samo ti idi, znaš, nemoj meni si, on će sa sinom svojim i tako. I tako to trajalo mjesecima, on njega pokušava malo, vidi da nije

0: nisam mogao vjerovati, tu djeca koja su i rođena gore. Jedan mi je rekao, kad sam pitao kako ste postigli ovo, kaže, Norvežani su prilično zaključani i nisu baš pretjerano davali mogućnosti, baš integrišeš. Već šta ti je ostalo, ostalo ti tvoja zajednica. Da li je to klub, da li je to islamska zajednica, da li kako god. I tako da su djeca na taj način sačuvala. Njemačka jede djeca, jede onaj, onaj, ima taj skriveni übermensch, onaj nadčovjek, onaj Nietzscheov. Njemci su takvi. Germanija, ne znam ja kako bi rekao. Ali makar ti ne dira prezime ko što su nam Turci uradili. Da sam odšao, bio bi Šerbikoglu tamo u Turskoj, Njemac ti nije, ja ti rekao, živi.
1: Šerbeđija možda.
0: Ba eto, imaš bogomolju, ne dira, te ali samo radi, budi tačan i to je njemački princip.
1: Po njemačkom sistemu, u tom vremenu, prije 30-ak, malo više godina, što kažete, država se zabavila osobi, sad i nije toliko zabavljena osobi u tom smislu opstanka. Šta bismo mogli uraditi? Pomenuli smo, evo, Sarajevo, Sarajevo centričnost, pa čak i u dijelovima Bosne i Hercegovine koja se osjeti, ali šta bismo mogli prema dijaspori uraditi? U kulturnom, obrazovnom i duhovnom smislu.
0: Mene je prošle godine iznenadio jedan poziv, evo, otkriću priču, Armin Muzaferija mi je poslao, pošto sam ja sa finom grupom ljudi, pismenih ljudi, na 7-8, osnovali smo jedno udruženje, baš to, da radimo, da njegujemo našu kulturu u prostoru gdje živimo. Mimo ovih tancanja, igranja i tih, onaj, htjeli smo napravimo književne večeri i tako, nešto fino. I to smo uradili, osnovali smo udruženje MAK, po Maku Dizdaru. Pošto se to pročulo, to udruženje već postoji 7-8 godina, imali smo obilježavanja Dana državnosti, imali smo monodramu Zije Sokolovića, imali smo tako malu scenu, da tako kažem. Bio nam je baš unuk od Maka Dizdara, Gočin Dizdar, u tri grada smo organizovali njegovo gostovanje. Tako fine stvari. I Muzaferija mi govori, dajem mi, pošto ste vi registrovani u gradu, kao Ferajn, kao udruženje, daj mi samo, ja ću ti poslati adresu, šta trebaš da ispuniš, ovdje su sad u ministarstvu odobrili sredstva da se baš njeguje spajanje naših udruženja sa Bosnom i imaju određena sredstva koja, to me iznenadilo pravo. I ja sam poslao, dobili smo pare da smo s tim mogli da organizujemo Dan državnosti, jedan poetsko-muzički performans. Jako lijepo bilo, što kažu, bez da smo morali svoja sredstva, da, osim prostora da mi obezbijedimo, gostovanje Armina sa njegovim bendom i razglasom i sa svim što prilično košta, inače, to je pokrila država Bosne i Hercegovine. Evo i za ovu godinu, međutim, malo sam ja bio i sad na hađu, moram se malo angažovati bolje da vidim može li se još šta iskopati. Što me pozitivno iznenađuje da je neko ipak osjetio da, pazi, ne može se sporeći sve brojnija dijaspora. Mada ima i ovog povratka. Ima i plus, ima i minus u toj priči.
1: Ako govorimo i o jeziku i evo, pred krajem svoje emisije, o planovima, mnogo je stvari koje su tu negdje u fazi završetka, u fazi rada, od čitanja, od nekih snimanja, snimaka, zahtjevno, mnogo vremena traže i od vas, naravno je mnogo sredstava. Šta je u procesu i kad možemo očekivati?
0: Petu knjigu sam skoro pa završio, skoro, ono je finalno je, što kažu, ovaj put ću biti ono ters da neću više da sam izdajem knjigu, ako ne nađem izdavača koji će stati ozbiljno iza toga, nek stoji možda nakon 100 godina neko iskopa
1: kao Gaudija
0: neke pergamente tamo u ladici. Jer ovo do sada je bilo stvarno na mišiće i 20 CD-ova i sve to i

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Muzički program.
2: BH Muzika.
3: Ja sam tog dana obavljao najnormalnije funkcije, jutarnje, zaljevao sam pesticidima polje iznad Bukovice. Kad se iznenada na lijevoj strani sam u vidokrug primijetio neki objekat nepoznat koji je bio blještav, u stvari mijenio je boju, u stvari bio je žut, zelenkaste boje, povremeno. Onda sam iznenada začudio sam se jer sam primijetio da je avion jednostavno stoji na mjestu i da se Elisa pritom ne okreće. A ja sam znao da se avion mora kretat jer sam ga upalio i sve. Međutim, motor je mirovao, sve je stajalo, taj objekat je proletio par puta pred mene. Pogledao sam dole, pesticidi su, nisu padali po njivi, nego su na moje opšte iznenađenje stajali u zraku. Onda sam

uzet ćeš za ovo postojanje. Pazi, ne dišeš, oslonac u desnom kuku i pazi, prvi metak je presudan. Drži. Ubit će ga Bili kao zeca.